0: Tanzania tijendo kumbirao mundiri dzirewo goda wekwa moyo rondare moyo ndi wasu kwa makuma kwa shoko millense ari pa munene zvakapo apa ndakabarirwa ka aparisi pa munene close to chombobo mberi mwe 03
1: Tipu kutenda yefe nyuro ye ya FM Wakati pamukana kuti kumbonzi
0: Shikanzi masura say DJ tukukunzwa ila drink clear Mike kenge pasposa Masura say Mike kenge parisi pasposa Nifunga mangwana tichange tripo pasposa Ipa pa nai Chukuna kwani kuwa niru wa mkana na mwaritika unana Uwa gwandea Shiri say say anaso toro stela kika
1: Tichiti mudenga dimo kune maplane du
0: Shikafashanzi na mwepano Shiri say DJ Nditanya kwa chibi kwa weku kamu kamu Ntinu kamu chila futi Shiri kudiko tanya